ゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年10月1日木曜日の番組を、オペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチンで投資が発表されました。フランスのトータルエナジーズはアルゼンチンで約10億ドルの投資を行うと発表しました。フランス系企業トータルエナジーズはアルゼンチンでガス、天然ガス、そして石油発掘などを行い、ガソリンなどを生産することを目的とし、アルゼンチンで10億ドルを超える投資を行うと発表しました。この発表は現在フランスで行われているアルゼンチンウィークで発表されたものです。そしてこのアルゼンチンでの原油発掘、天然ガス発掘はファン・バウティスタ・アルベルディというノンブレでという名前で知られるプロジェクトとなっており、トータルエナジーズはアルゼンチン南部ネウケン州にあるシェールガス田バカ・ムエルタで石油などの発掘を行い、そして天然ガスの発掘、そしてその生産にも携わるものとして、この多額の資金の多額の資金のこのプロジェクトを立ち上げ行っていくことを発表しました。今週フランスで行われているアルゼンチンウィークで、このようにフランス系企業がアルゼンチンでの投資を行うニュースが発表されています。

続いてのニュース、メンドーサ州である国境通過所が閉鎖されています。メンドーサ州にあるチリと結ぶ国境通過所クリスト・レデントールが今日そして金曜日と悪天候のため閉鎖されると発表されています。アルゼンチンとチリを結ぶ国境通過所何箇所かありますが、このメンドーサ州のクリスト・レデントール国境通過所はこのメンドーサ州での悪天候のため閉鎖されており、大量の降雪があったもので今日そして明日と閉鎖されるものになっています。では続いて聞いていただきます一曲、コモ・ラ・ムシカ・レンタ、リチャード・コールマンで、どうぞお聴きください。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

のニュース。今週末ルハン大聖堂へ向けてのアンギャが行われます。ルハン、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州にあるルハン大聖堂へ向けてブエノスアイレス市より60キロメートル離れたところにあるこのブエノスアイレス州にあるルハン大聖堂へ向けての信者のアンギャが行われます。これは毎年恒例のもので、今年はこの土曜日の午前10時にブエノスアイレス市内のリニエルズを出発し、歩いて60キロメートル離れたところにあるルハン大聖堂に信者らは向かいます。そしてこのアンギャは、青年、年が若い人、若年層の信者が行うもので、ブエノスアイレス市を出てブエノスアイレス州のラモスメヒア区、モロン区、メルロ区、モレーノ区、そしてルハン区に到着し、このルハンにある大聖堂でミサが行われることになっています。このアンギャ、今年で52回目となっており、オフィシャルメンテ、オフィシャルには午前10時にこのアンギャは始まり、リニエルズを出発し、これらの60キロメートル離れたルハン大聖堂まで、若い信者のアンギャは始まります。そしてこのアンギャの途中、給水スポットはもちろんあり、足のマッサージなども施され、そしてもちろん緊急事態に対して救急車などもその道沿いに置かれ、元気な人がこの行い、そしてこのアンギャの後ルハン聖堂、大聖堂に着くと、この、目標が実って、そのお礼を言いに、お礼を伝えるためにこのルハン大聖堂の聖母マリア像にその勝利の報告をする信者のアンギャとなっています。そしてこのルハン大聖堂ではこれらのアンギャの信者を迎えるため6500人を超えるボランティアの人々たちがこの道沿いまたはルハン大聖堂付近で待機し、これらの人々のお世話をすることになっています。そしてアンギャの、公式オフィシャルのその始まりは土曜日の午前10時となっていますが、気が早い人はそれに先立ち8時に、土曜日の朝8時にこのリニエルズを出発する人もいます。そしてルハン大聖堂ではミサが土曜日には午前11時から13時、15時、16時、17時、19時に、午後8時半、午後10時、そして午後23時半にミサが行われ、また日曜日には1時、深夜1時、そして2時30分、4時、5時半、そして7時にミサが行われることになっています。これは、歩く人たちが、大半なんですけれども、歩かずに、自動車、バス、列車に乗ってこのルハン大聖堂にも着く人がいますし、若い人が主にこのルハン大聖堂までへのアンギャを行う、恒例の
キリスト教の行事となっています。

いてご紹介するニュース。スペインのマドリッドとアルゼンチンのロサリオ市を直行便で結ぶ新たなフライトルートが就航されます。スペインのワールドトゥフライ社は10月の1日今日よりスペインの首都マドリッドとサンタフェ州の都市ロサリオ市を結ぶ便を就航させると発表されています。そしてこのマドリッド・ロサリオ便は毎週火曜日と木曜日に就航されるものとなっており、432人の乗客を乗せエアバス機がこのルートを就航することになっています。

て聞いていただきます。一曲、Cada vez que me recuerdes、リヒアピーロで、どうぞお聞きください。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、ほんのり曇って明けています。午後2時23分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は10度、そして日中予想されている最高気温は15度となっています。また今日は南西より北東へ向けて時速18キロの風が吹いており、時速34キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温15度よりも5度低い10度というのが体感気温となっており、実際の気温よりも低く感じられます。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、日の出の時間は6時28分、視程は 37km、そして湿度は 61%、気圧 1020hPa となっています。そして今日は、一日中曇り時々晴れというお天気が続くと見られており、そして雨は週末に予報が出されてはいますけれども、今日そして明日は雨の予報は出されてはいません。本当に春から一歩また戻って、秋のような肌寒い今日は一日となっています。ですから今日も本当にセーターを着て、上にも防寒着を着てですね、コートを着て、本当に冬の格好に戻ったような今日の一日となっており、明日から週末にかけて気温は何度か上がり、このような肌寒いものにはならないものと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

外に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組は毎日更新されるもので、これらの毎日更新される6つの言語による番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語そしてフランス語の番組も放送されており、トータル、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局はトータル8つの言語で番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: DAE アルゼンチンアルモンド
2: DAE アルゼンチンアルモンド
3: DAE アルゼンチンアルモンド
0: DAE アルゼンチンアルモンド。続いてご紹介するのはスポーツニュース。まず最初にご紹介するのはサッカー。昨日ワールドカップのあと初めてアルゼンチン選抜がプレーする機会が昨日ありました、訪れました。そして昨日アルゼンチンの選抜はコルドバ州のマリオ・ケンペススタジアムでボリビアのナショナルチームと対戦しました。試合はキックオフは夜9時より行われ、アルゼンチン選抜は4対0という、スコアでボリビアに対して大勝することになりました。そして昨日の試合はアルゼンチン選抜の世代交代が実感できる顔ぶれのフォーメーションとなり、ゴールを決めた4人の選手、ラウタロ・マルティネス選手、ニコ・ラス・パス選手、クリスティアン・ロメーロ選手とホセ・ロペス選手の4人がそれぞれ1ゴールずつを決め、アルゼンチン4ボリビア0というスコアで試合は終わりました。まあ、特にこのゴールを決めた4人の選手、ニコラス・パス選手とホセ・ロペス選手は、まあ、若手で世代交代で今回このアルゼンチン選抜のメンバーとなった人物選手らで、特にニコラス・パス選手はそのポジションから言っても、まあ、リオネル・メッシ選手の後を継ぐ選手と見られており、まあ、大変、先が楽しみな選手で、またホセ・ロペス選手もまだ若い選手で、この世代交代でアルゼンチンの選抜のメンバーとなりました。そしてこの選抜の試合、3回続けて行われることになっており、昨日の試合プラス2つの試合がまた残っています。今週の土曜日夜9時よりブエノスアイレス市内のリーベルプレートのスタジアム、モヌメンタルスタジアムで夜9時よりこの土曜日ブルキーナファッソのナショナルチームと対戦が行われ、また来週の火曜日夜8時よりベニンとの対戦が行われることになっています。この来週の火曜日ベニンとの対戦、この試合がリオネル・メッシ選手が、まあ、アルゼンチンのファンのサポーターの前で選抜のユニフォームを着る最後の、試合となり、メッシ選手のお別れ試合となることが発表されています。そしてそのためのこのベニンとの選抜との対戦の試合、来週の火曜日夜8時よりの、試合も入場券は販売開始となっており、本当に、まあ、すごい勢いで売れていると発表されています。たくさんの人々がこのモニュメンタルを埋め尽くし、メッシ選手に、まあ、最後のお別れを告げる、まあ、メッシ選手は選抜にお別れを告げるわけであって、まあ、プロのサッカー選手としてはまだ、プレーを続けており、彼はマイアミの、マイアミのインターで試合を、その在籍しており、 彼のプレーはまだそこで見られますけれども、この選抜より卒業すると彼は明言し、このベニンとの試合がその最後の試合となると言われており、メッシ選手の最後の単語と言われている試合となっています。そして続いてご紹介する種目はテニスです。北京で行われている ATP ツアーで唯一アルゼンチン人選手として残っているのがフランシスコ・セルンドロ選手となっています。フランシスコ・セルンドロ選手は、ネザーランドのボティック・ファン・ザンシュルプ選手を5対7、6対4、6対3で破り、準々決勝に進出することができたアルゼンチン人の唯一の選手となっています。他にも、出場していたアルゼンチンより出場していたマリアーノ・ナボーネ選手とセバスティアン・バイス選手は負けて、この北京の ATP ツアーより姿を消してしまいました。また、アジアのこのトーナメント、東京の ATP ツアーでアルゼンチンのトマス・エチェベリー選手はそのデビュー戦で負けてしまい、姿を消してしまいました。ということで、このアジアで、アルゼンチン人選手として唯一、残っているのがフランシスコ・セルンドロ選手、この北京 ATP ツアー準々決勝進出を、決めました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、そしてテニス、この2つのスポーツニュースご紹介しました。

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentin.
2: Hi, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
4: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月1日木曜日の番組、オペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina, 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。

0: al mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン.

界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年10月9日金曜日の番組をオペレーターマリーサ・サンティジャン、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、知識サービス経済がアルゼンチンで最も大きく輸出されている経済分野となっています。2025年度の7月より本年2026年度の6月まで海外へ向けて輸出された知識サービス分野の輸出は総額で105億ドルを超えており、昨年の前回の同じ時期と比較すると 7.8% の成長となっています。特に今年の入ってから1月から6月までの間のこの知識分野のサービスの輸出はトータルで55億ドルを超えており、そして2025年度の同じ時期と比べると 15.8% の成長となっています。このようにアルゼンチンの知識関連の分野、その大半がアメリカへ向けての輸出となっており、そしてその残りをブラジル、英国、メキシコ、そしてアイルランドへ向けて輸出しています。アルゼンチンのこの知識に関連する経済分野、国民の高い英語レベル、そして他にそのスタッフに求められる知識などが世界基準に達しており、どんな状況にも素早く対応できるスタッフの面が高い英語のレベルも含めて世界より求められるスタッフのレベルとなっています。またアルゼンチンの時間帯も他のアメリカ諸国に比べると、ヨーロッパそしてアメリカへ向けての輸出に関して大変都合の良い時間帯となっており、オンタイムで作業を進めるにあたって大変良い条件となっています。

では次のニュース、ラジオに対する賞、アルゼンチンのマルティン・フィエロ賞に関して、アルゼンチン国営ラジオ放送局は5つの、ノミネートをもらっています。アルゼンチンラジオに賞が贈られるマルティン・フィエロ賞、アルゼンチン国営ラジオ放送局も2026年度のこの賞に対して5つの分野でそのノミネートを受けています。そして AM に関しては5つのうちの2つがこの AM 分野でのノミネートとなっており、このアルゼンチン海外向け放送局の責任者でもあるアドリアン・コロル氏がそのうちの1つのノミネートを受けています。

続いてご紹介するニュース、アルゼンチンワインの輸出が伸びています。本年9月度記録されたアルゼンチンワインの輸出は昨年の同じ月と比べると 25% の増加となっていると発表されています。その中でも大きくその輸出が伸びているのはアルゼンチンのホワイトワインとなっており、いつもは赤ワインの方が多いのがこの9月はそれが逆転し、ホワイトワインの白ワインの輸出が大きく伸びています。このホワイトワインの輸出は昨年の同じ月と比べると 329% の増加となっていると発表されている、されており、世界でアルゼンチンの白ワインに対しての関心が高まっていることが記される状況となっています。そして反対に赤ワインの方は 4.6% の輸出の減りとなっています。

では次のニュース。アルゼンチンよりドミニカ共和国へ、海外の ドミニカ共和国でバカンスを過ごす人が増えています。本年2026年度ドミニカ共和国を訪れると予想される人々の数、アルゼンチン人の数はトータル50万人を超えるものになるとの予報が発表されています。今年に入ってから1月から8月までの間、ドミニカ共和国を訪れたアルゼンチンよりの観光客は昨年の同じ月と比べると 13% 増加していると発表されています。そして今年全体でドミニカ共和国を訪れるアルゼンチン人の観光客の数は50万人に達すると見られています。そしてこの観光客の増加、アルゼンチンとドミニカ共和国を結ぶフライトの増便にあり、現在は1週間に32便のフライトがアルゼンチンとドミニカ共和国を結ぶものとなっており、この終便のほとんどがドミニカ共和国のリゾート地プンタカナとブエノスアイレスを結ぶもので、またブエノスアイレスを経由しないアルゼンチンの地方都市コルドバ、ロサリオ、そしてメンドーサをこのプンタカナと結ぶ直行便も出ていることが、ブエノスアイレスを経由せずに直接このプンタカナリゾート地に行けることが大きな点となっており、今年全体でアルゼンチンよりのドミニカ共和国を訪れる観光客の数は50万人を超えると予想が行われています。

では続いて聴いていただきます一曲は Toda mi vida、 フランコ・ルシアニとタンゴトリオで、どうぞお聴きください。

ご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノサイレスの気象情報です。今日のブエノサイレス曇って明けています。午後2時27分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は11度で、日中予想されている最高気温は18度となっています。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、南東より北西へ向けて時速17キロの風が吹いており、時速36キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも4度低い13度というのが体感気温となっており、実際の気温よりも低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時17分、視程は32キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 69% となっています。そして気圧は1020ヘクトパスカールとなっており、今日一日この曇りのお天気は続くと見られています。そして今日の午前中、本当にパラパラと雨が降るような感じで、でもすぐ止んだ、そんな感じで空は曇っており、その、今日また午後も、その一瞬、パラパラと雨が降るかもしれないと予報は出されています。そして本格的な雨は明日土曜日に記録されると予報は出されています。このように曇りのお天気は週末、そして来週の月曜日もアルゼンチンでは祝日となっており、長期連休となっており、その連休もすべて曇りのお天気で過ごすことになりそうです。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組

生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。以上の6つの言語による番組は毎日更新されるものとなっています。そしてこの6つの言語プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語番組、そしてフランス語番組で、トータル8つの言語がアルゼンチン海外向け放送局、世界に向けてアルゼンチンの放送言語となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。LAE、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます。1曲、トリウンファル、タンゲーロス・デル・ノルテという単語オーケストラで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。国際サッカー連盟が発表した世界ランキングでアルゼンチンはトップ3に入っています。アルゼンチンの選抜は先週、そして先々週とボリビア、ブルキナファソ、そしてベナンと対戦し3試合とも勝利しました。そしてこれらの国際試合の結果なども含めた国際サッカー連盟が発表している世界のサッカー連盟のランキングでアルゼンチンは第2位に入っています。そしてアルゼンチンを超えて第1位となっているのがスペイン。世界ランキング第1位となっています。このスペインの選抜はワールドカップチャンピオンとなり、そしてこれまで4カ国と対戦しており、そしてどれも勝利で終わっています。そしてアルゼンチンが第2位と続いています。そしてまあアルゼンチンではアルゼンチンの選抜のキャプテンとして活躍しているのは、リオネル・メッシ選手ということもあり、アルゼンチンが第2位、そして第3位となっているのがフランス。第4位にはイングランド、そして第5位にはポルトガル、そして第6位にブラジル、第7位にモロッコ、第8位にベルギー、そして世界ランキング第9位、第9位には失礼いたしました。ちょっと読めませんけれども。そして第10位にはメキシコとなっています。このようにアルゼンチンは世界ランキング第2位で、そしてこの世界ランキング第10位、この10位内に入っている世界ラテンアメリカ、もう一つの国はブラジルだけが、まあ、この世界ランキング第9位、世界ランキング第6位にブラジルが入っている現状となっています。本当になかなか、動きがあるこの世界ランキング、1位2位3と、まあ、スペイン、アルゼンチン、そしてフランスと現状まであまり変わったものではないんですけれども、たくさんの国が、まあ、この移動しており、世界ランキング例えばモロッコもこの何年間の間世界ランキングの上位にランクインしています。そしてアルゼンチンは、まあ、この世界ランキング、まあ、トップ3のうちに入っており、現在世界ランキング第2位となっています。そしてほど皆様にご紹介いたしました世界ランキングの、まあ、10位の国のうち第9位が、皆様にご紹介していた第9位の国はネザーランドとなっています。このように、まあ、モロッコが第7位に入っていたり、そして、まあ、ブラジルが、まあ、第6位となっています。そして長い間この世界ランキングのトップにいないのが、まあ、往年の、まあ、ドイツ、そしてイタリアなどがこの世界ランキングトップ10以外の
1位に甘んじている現状となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月9日金曜日の番組、オペレーターマリーサ・サンティジャン、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: Dai, Argentina al mundo.
4: Dai, Argentinian in the world.

0: Argentina to the world.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 迈向世界为您介绍。爱之后的爱，一张阿根廷必不可少的唱片。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。